0: Peaceful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy,
1: milosť,
0: which is sitting in our heart,
1: ktorá sedí v našom srdci,
0: mercy towards all,
1: milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation,
1: a tak meditácia,
0: is touching those points,
1: sa dotýka tých bodov,
0: which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so It took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zabralo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým, a je to nad, mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between,
1: a keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is,
1: nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack,
1: tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different parts.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before,

0: Someone attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside,
1: a taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows,
1: tak ako viem a mnohí vedia,
0: as a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very cautious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us.
1: Ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: So only we should utilize medical use, little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky, veľmi málo.
0: So we call sendha, namak, salt, sendha, salt.
1: Nazývame to takto sendha, soľ.
0: Now sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now between intellect and viveka, difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I'm eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there's a little salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because sendha means horse.
1: Pretože sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me sendha.
1: A poviem, dones mi sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiriadan. My is not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It is a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It is a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So,

0: Si patríme jednej zemi.
1: And we are the children of this earth.
0: A sme deťmi tejto zeme.
1: I'm very happy to see you after 7 years and a month.
0: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
1: It went very quickly.
0: Prešli veľmi rýchlo.
1: It was middle of the December.
0: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
1: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
0: A potom v Indii, na Fiji a v ostatných kútoch sveta.
1: No one knew about this, what it can happen, what it is happened now.
0: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
1: This corona, and in that, what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
0: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
1: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
0: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
1: We don't know why it's only the humans.
0: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
1: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
0: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
1: Why the humans?
0: Prečo práve ľudia?
1: That was, and still we are thinking why and how.
0: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
1: It has been researched in last 3 months.
0: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
1: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
0: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
1: Those who were practicing yoga.
0: Tých, ktorí cvičia jogu.
1: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
0: Bez ohľadu na to, aký druh pranayami alebo asán cvičia.
1: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
0: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
1: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
0: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
1: And there are many masters or gurus.
0: A takisto je veľa majstrov a guruov.
1: And that's why it is said.
0: A preto sa hovorí,
1: that this Sanatan Dharma,
0: že Sanatan Dharma,
1: that many masters, gurus.
0: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
1: And these gurus are coming new and new.
0: Prichádzajú noví a noví majstri.
1: We know that there are two kinds of God.
0: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
1: One is which is coming in one time.
0: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
1: But continues first for taking care of the humans. That kind of new, what we call the first, the gurus and or God.
0: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
1: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
0: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
1: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
0: Tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
1: And that's why there are many paths.
0: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
1: So there is one sun and so many sun rays round the whole globe.
0: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
1: So that is a different place, different countryside.
0: Záleží od krajiny, od miesta.
1: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
0: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
1: So we are the humans in this world.
0: Sme ľudia na tomto svete.
1: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
0: A mali by sme veľmi, veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
1: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
0: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
1: They are all like our children.
0: A oni všetci sú ako naše deti.
1: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
0: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
1: and
0: jeden
1: they,
0: strom žije.
1: They feel the pain.
0: A cítia bolesť.
1: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
0: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
1: Animals to animals they are doing something.
0: Aj zvieratá sami medzi sebou si
1: but
0: robia rôzne
1: human,
0: veci.
1: We should know.
0: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
1: So it is said in this research in this 3 months.
0: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
1: It has been asked many yogis, their gurus, their disciples who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas but pranayams, meditations, kriyas, many things.
0: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranajámu, meditácie, kríje alebo čokoľvek iné.
1: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
0: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
1: And so in these 3 months.
0: A počas týchto 3 mesiacov
1: there are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
0: Boli tam dve otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
1: And why the humans are affected so much still?
0: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
1: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
0: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
1: The vegan is only few years begin.
0: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
1: But yogic has long years.
0: Ale jogíni sú tu mnoho rokov.
1: And therefore they did not affected.
0: A oni neboli napadnutí.
1: They came together with many people. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
0: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
1: So this is we can't tell. It is the truth.
0: A môžem preto povedať, že je pravdou.
1: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
0: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia.
1: We are in that such a life.
0: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
1: My dear, we should. If we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
0: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
1: So, of course, We will also die one day.
0: Samozrejme aj my jednoho dňa umreme.
1: Our body is not immortal.
0: Naše telo nie je nesmrteľné.
1: And so therefore everyone is mortal.
0: A preto je každý z nás smrteľný.
1: Within our body what we have that soul of the humans.
0: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
1: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
0: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
1: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
0: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
1: So it is like a wheel.
0: Je to ako koleso.
1: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
0: Stále sa kotúľa.
1: When we will come out of that wheel?
0: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
1: And that is our that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
0: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
1: It's not so easy.
0: Nie je to také ľahké.
1: So that soul, that prana, what is in human's body.
0: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
1: We shall know.
0: Mali by sme vedieť.
1: If you understand what God is.
0: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
1: And you are praying for that God.
0: A modlíte sa k tomu Bohu.
1: And God loves everyone.
0: Boh miluje každého.
1: Not only the humans.
0: Nie iba ľudí.
1: But whole creature on this earth.
0: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
1: And so it was like this.
0: A preto sa stalo.
1: And there was another the people who were not practicing yoga.
0: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
1: But they were living sattvic life.
0: Ale žili sattvickým spôsobom života.
1: The sattvic means very pure.
0: Sattvický znamená veľmi čistý.
1: And so they were very they were not any fish, alcohol, meat, etc.
0: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
1: Of course we also live to eat something.
0: My takisto niečo potrebujeme jesť.
1: And therefore we have is called the corn.
0: A preto máme to, čo voláme zrno.
1: The wheat.
0: Pšenicu.
1: The other different kind of seeds.
0: A ďalšie
1: semiačka. And fruits.
0: A ovocie.
1: The ripe fruits.
0: To živé ovocie.
1: Etc. That was that, oh human, it's enough for you. Enough.
0: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
1: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
0: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that they saw that some soldiers were eating meat.
0: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
1: And others not.
0: A ďalší nie.
1: And so slowly someone said the high society.
0: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
1: spoločnosť. And they said high society means eat the meat,
0: a
1: drink the alcohol.
0: Spojili sa práve s tým.
1: This etc.
0: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
1: That is not the human's nature.
0: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
1: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
0: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
1: We respect everyone.
0: Každého rešpektujeme.
1: We are not telling anyone negative.
0: Nerozprávame negatívne veci.
1: They do what you want, please.
0: Robte to, čo chcete robiť.
1: But my dear.
0: Ale moji drahí.
1: According to the yogis.
0: Ale podľa jogínov.
1: Who worked very hard to know.
0: Ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
1: zistili. And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore we are also human, they are also human.
0: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
1: They are good humans, we are also good humans.